0: 96.1 Angel.
1: Efie duasani a MTN ba Ghana ɛhɔ na bibia sesaye afi se ye di efie duasanti ye cha di a big time ye di MTN at 30 promo na big time.